0: atwale kitiibwa, atwale kitiibwa n'ettendo. Twale kitiibwa n'ettendo kuba
1: kikugwana.
0: Twale kitiibwa n'ettendo Mukama kikugwana. Gera maaso okumuwa ekitiibwa.
1: Gera maaso
0: n'okumugamba.